0: Kako te više nikada ne vidim. Uvijek ću te nositi unutra iz polja. Na vrhovima prstiju, na rubovima mozga i u centrima onoga što jesam, onoga što je ostalo od mene.
1: Može.